0: kwe.
1: Sero yama vengayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Savo mamba, yo yama la.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kutubo kose.
1: Hey, yama ndubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, kumi mamba.
0: Hey, mbeku noshe kulia sabuni, hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Sii, nasire no mokuroze maye rida ambiase ne afemichi ngombwe.
2: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko ri perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyombo.
0: Fuwa mahikechi rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
2: Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
0: Kwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
2: ama 0990-38-32-68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwa na kutumia

na koyo oyuka ku oyua kubuta ne kihanda cha uchusi wali komute ni nyapaskale owe chondo katende wala nyapaskale rero na nyapaskali lusasa dume kabambidi na dalmo kalia ba huno bebe na milanga le jou que tu me feras ole ni la coste di ante ah,

0: honorable sénateur Kabaou.
1: Ok, ok, baba.
0: Hey! Avant de mettre le troisième âge.
1: Merci.
0: Avant, j'ai un coup, oui.
1: Hare.
0: Na shangwa matubu lako mnyakanya tidi, ndini wakubo. Na beto. Ye betwe. Na rasta bonge. Na nani ye Gregoire Mohema na Auguste Bwikalo?
1: Vavo, vavo kabisa.
0: Ye Auguste yu atusa vero moposo?
1: Kwa sana kabro wana chinavawa na kilumbiru wa mkaritimu wana.
0: Ah, chinavawa hikubushi.
1: Na mbaze wa kilumbiru.
0: Ah, okay. Oyosi Kabaou, omu président wa bandu be abe troisième âge. Donc, wale wanayekuwa tena, hawezi uza tena kado ya penyedi. Wamave hakataherukua kado ke penye uliahera yako, mupatia saki ya sima sasa. Ili aneza akaitumikisha kusale, yenyiko na jenga hapo kitatumbadi. Meo kwa mpatia kado ya penye, itafaa kazi gani? Haina tena kazi kwani Nyere? Izime chubuka chubuka, alizeeka zamani. Naru matu wiratia katahe. Matu wiratia. Omwati uwenu. Nerio halichinduchi uma. Halichinduchi uma sibirite lulevi ndiyo koliko. Abandubu si, abane mtu yamba. Omwache nuwene. Omunduka na shishira. Wamabibyo katsura. Echo, echa muli chenyu. Wangana kwe kramba yomu estoma. Neru ya tureka. Aizi kaka. Unemurundika nekali chili chikawera sone kakawa katreverse ublie. No, atikute kwe chef. Tinyina kukwa mire chef dume kabambi. No, atina verse ubriene ya werasone. No, atina makiria mama rasta na solange. Pariko mutema na mama premise. Mokolo onyo omo makasi. Awa hulikiriri abosi. Pariko mutema na tata wa Pascale ate utumulawe atino utumulawe ate uhire ho he akali chilichi aka aye bogos bogos atituiri akali chilichi ke bogos. Terero erianzare oma ninya Pascale oe kiondo mkate nde na mavi uwe mbeho wanyele tere chere swika. Karibwe. Niku tumire enimero.
1: Ni okeso matona masa uno a uno na ndira mwana hokwa ya wetu.
0: Sawa. Wasinja uliokomotema. Enimero kwa nene sene na hayo na bando. To sangana. Ce n'est pas pour rien, Nzambe. Si bien bien quoi vous ça, Yesu renye bombatu, inje kontande, renye bombatu nao. Ama enda, ama yelovola. Ama buate non tushiale tuka, tuka luane vindi viushi. Hirianga tuhikile, kundi avire tuhia obwenge, obwengo vuku wewe, kuti obwende sose kanango wewe. Voilà. Olanzonga lukei wa mbalabala. Abambaraka. Ngabavereleko mbaraka. Aba kariba papatronga hebe sengera. Ngaluka weka oko bange. Oko rao bango. Kuti koko defi. Voilà. Vasila lo bakate. Bogos. Terus sumbakali ciri cabang doa satu rekoh.